nyankopona kwa Mose ne jom ni ajama ne jom se ade nyina sutumfuo unyuma yakese na eyenwanwa mene sante hene wakwaite ne na eyenokre ni die ni wankra na onsro na wankra na onshwe ne nyam

oko ekwensi ne wa kwensi ne wa ko bel 400 mass no bicha kwensi ba hanan masaje kwankito wo enye ka ne ye de ko ye fa fom me makka ho.

Jesse Gabriel, why are you? Me bacho abre wa muso beti me join the life in the movie. Yenka ya ho shekakra, yenka ka ya ho. Yenyagupo ayama na watu ya besi kwa ye mu. Rabbis. Owa bua ho sasa me dasi. Inusa Zakaria. Oso wa fin so amwawi. Me dasi wa ho. Saidi Musa. Aje. Osakshada. Saidi Musa. Who wa Mora Market. Oni unkrofu e chesi ya munyina. Mami chesi ya munyina yu ya yu. Lawrence Boachie.